pahu i ta moa tū. Ule, ule pahu i ta moa tū. Uno a te leala, ahe pahu i ta moa tū.